iz Royal Albert Halla u Londonu. Mezzosopranistica Jamie Barton, simfonijski orkestar BBC-a i dirigentica Dalia Stasevska izveli su Mahlerove Rikertove pjesme i Sibeliusovu petu simfoniju, a na početku koncerta izveli su drugu simfoniju američkog skladatelja druge polovice 20. stoljeća Juliusa Eastmana. Simfonija nosi naslov Vjerni prijatelj, u originalu The Faithful Friend, The Lover Friend's Love for the Beloved.

Simfonijski orkestar BBC-a i dirigentica Dalija Stasevska izveli su drugu simfoniju The Faithful Friend, The Lover Friend's Love for the Beloved, američkog skladatelja Juliusa Eastmana. U nastavku koncerta orkestru se pridružila mezzosopranistica Jamie Barton u izvedbi Rickertovih pjesama Gustava Malera.

sopranistica Jamie Barton, BBC-ev simfonijski orkestar i dirigentica Dalija Stasevska izveli su Rickertove pjesme Gustava Malera. U nastavku koncerta izveli su petu simfoniju u Es-duru finskog skladatelja Jana Sibeliusa.

Pijanist Frans van Ruth izveo je rondo iz opusa 3 Gertrude van der Berg. Poslušajte dalje 5 drevnih mađarskih plesova za puhački kvintet mađarskog skladatelja Ferenca Farkaša. Izvodi ansambl Galijard.

Ansambl Galijard izveo je 5 drevnih mađarskih plesova za puhački kvintet Ferenca Farkaša. Slijede 2 skladbe. Prva je sonata za violinu i klavir Francisa Poulenca, a druga je pavana za preminulu infantkinju Maurisa Ravela.

Violinistica Fanny Clamagirandi i pianist Nicolas Biringuet izveli su sonatu za violinu i klavir Francisa Poulenca, a nakon toga simfonijski orkestar iz Melbournea i dirigent Jorge Mester izveli su pavanu za preminulu infantkinju Maurice Ravela. Slijedi himna zvonu Rejoice in the Lord Away Henrya Purcella.

Simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Štefan Robl izveli su praške valcere Antonina Dvoržaka. Bližimo se kraju emisije, slijedi posljednja skladba, klavirska sonata u D-duru oznake 311 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvodi pijanist Mateusz Borovjak.

Slušali smo simfoniju u D-duru za violinu i orkestar Johana Sebastiana Baha. Nastupio je violinist Eli Goren i londonski barokni ansambl. Dirigirao je Karl Haas. Svitanje na trećem nastavljamo dijelom Jana Dismasa Zelenke, Simfonija Concertanti a Otto u A-molu. Stavci su Allegro, Andante, Capriccio, Tempo di Gavotta, Aria di Capriccioso, Andante Allegro i Menuetto. Nastupit će Alexander von Wykop violina, Heinz Holliger i Hans Elhorst oboe, Manfred Sachs fagot, Christian Jacoté čembalo, Dieter Leicht violončelo, umjetničko vodstvo Alexander von Wykop.

Bilo je to dijelo Jana Dismasa Zelenke, Simfonija koncertanti A8 u A-molu. Nastupio je ansambl Kamerata iz Berna pod umjetničkim vodstvom Aleksandera van Wijkopa. Iz Griselde, Antonija Vivaldija, slušamo simfoniju, odnosno tri stavka te simfonije. Orkestrom The Brandenburg Consort dirigira Roy Goodman.

Na početku emisije Dore Mi slušamo Foxtrot za orkestar The Chairman Dances Johna Adamsa, simfonijskim orkestrom grada Birminghama ravna Simon Rattle.

Simfonijski orkestar grada Birminghama i Simon Rattle izveli su Foxtrot za orkestar The Chairman Dances Johna Adamsa. Slijedi koncert za klavir i orkestar u F-duru Georgea Gershwina. Raymond Leventhal, orkestar Metropolitan i dirigent Oscar Danon.

Raymond Levendal, orkestar Metropolitan i Oskar Danon izveli su koncert za klavir i orkestar u F-duru Đorđa Geršvina. Slijedi El Salon Mexico, Arona Koplanda, Njorška filharmonija i Leonard Bernstein.

Njorška filharmonija i Leonard Bernstein izveli su El Salon Mexico Arona Coplanda. Sada slušamo simfonijske plesove Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina. Njorška filharmonija i dirigent Leonard Bernstein.

Njorška filharmonija pod ravnanjem Leonarda Bernsteina izvela je simfonijske plesove Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina. Završila emisija Do Re Mi, uredila Marija Matijević.

završava emisija u kojoj smo slušali dio albuma talijanske grupe Nuova Compagnia di Canto Popolare, objavljen povodom njihove 50. obljetnice rada. Emisiju je tonski ostvario Jurica Novosel, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Maja Martinec.

Solisti Bečke narodne opere i Paul Angerer izveli su galop San Ivanske noći Jozefa Lanera. Slijedi San ljetne noći Felixa Mendelssohna Bartholdija, Amsterdamski koncertgebau orkestar i Bernard Haitink.

Amsterdamski koncertgebau orkestar i dirigent Bernard Haitink izveli su San ljetne noći Felixa Mendelsona Bartholdija. Sada slijedi suita prema Shakespeareovu Snu ljetne noći Vilinska kraljica Henrya Purcella. Margaret Ritchie, Georges Allais violina, Antoine Goffroy de Chaumes klavicembalo, orkestralni ansambl Rajska ptica i dirigent Anthony Lewis.

Margaret Ritchie, Georgia Le violina, Antoine Goffreau de Chaumont klavicembalo, orkestralni ansambl Rajska ptica i dirigent Anthony Lewis izveli su suitu prema Shakespeareovu snu ljetne noći Vilinska kraljica Henrya Purcella. Slijedi pet grimasa za san ljetne noći Erika Satija, orkestar Capitoli Stoluza i Michel Plasson.

Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Život glazbe, u kojoj danas prema odabiru urednice Marije Matijević slušamo djela znamenitih čeških skladatelja Bedžiha Smetane, Bohuslava Martinua i Antonina Dvoržaka. Za početak, Vltava Bedžiha Smetane, Bečkom filharmonijom ravna Herbert von Karajan.

Slušali smo drugi koncert za violončelo i orkestar Bohuslava Martinua. Nastupili su violončelist Rafael Valfiš, Češka filharmonija i dirigent Jerži Belohlavek. I na kraju današnje emisije Život glazbe slušamo monumentalnu devetu simfoniju u e-molu Antonina Dvoržaka naziva Iz novoga svijeta. Stavci su Adagio Allegro Molto, Largo, Scherzo Molto Vivace i Allegro con Fuoco. Simfonijskim orkestrom Čehoslovačkog radija ravna Vladimir Valek.

Simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Jukka-Pekka Saraste izveli su petu simfoniju u C-molu Ludviga van Beethovena. Slijedi Grand Motet prema psalmu broj 71 Deus Judicium Tuum njemačkog baroknog skladatelja Georga Filipa Telemana.